0: maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele goba mošomo wa rena. Thobela FM e keteka kgwedi ya Tata Madiba. Thobela FM.
1: Jo moyeng ka mmino le moya wa tlhotlheletso le afa sebola le ke letšatši mo go Thobela FM mošhato wa tsebo le boithabišo.